ba onye kura na ezu to kura na eja anya hwe kura no me na na wase kwabe na fu anya hwe no eje man bi nto oba oba oba oba boni awari ya de nsio